yalna Muhammad ya rama ya rama yalna Muhammad ya rama ya rama yalna Muhammad ya rama sanga bacha medina.

0: ndax ba du ñu jangul ñu ne le man ñu ne le maam ak yoyu xam ko bu baax motax ma di ci tek geejgi bi mbolé mur yi nekk bi al yabqaay ak taw ak seen ko bawal ak bopraay mbolé mur yi nekk bi al yabqaay ak taw ak seen ko bawal ak bopraay amaduna balilu may qaleeb Mwalian di dienki dienki dingir boba Ahmadina zallilu mi qaliba Mwalian di dienki dienki dingir boba Man janda ma kuy wala falgir yaram Yombu ni man le man kema di qadam Naya ragal yalle Sabattu topi nigalam Sabattu akkalam Ya muslim bugalam na yara gal yalla ta topi digelam tawatu ak jaren ya muslimin bugalam na yandil afay fonk waxti jiom te baye sen te baye jow sen morom murid bana kle am yena bopam lu metti metti ne ko yena mokam na yanda ko tu balonte ak te baye jay baye ndi yak na ngeen dafa tu balonta yak te baye jay baax ngeen yak ko yalla jital na ngeen ko jital ko ganaaw def ganaaw def yu far jootu sey fi doon ngeen na ngeen jital ngeen ci are diri bun ko jootal sey da do amani na leen jital ngeen ci are bari bun ko jootal nagen bu baat sari ando ak akkadu samaay teela qala bi dal kadu nagen mu daaram je golo mi doore bi ne tudu ya ko ndagen ka boore wadari umma kunta di dari umma warim ma kunta di arni umma ki ala je adnam je len ko kuma jabar te ala jogle en go na nga di wax serim ci yalla di dal dinan fi are biri mul ko jutal fi are re am fi boy ida sen ba ci yakku ngeen am ak bilay wa kullu man ahadani aw sara min al biradi wa min aw sara sarim la na mile do dul yakku wa ju ko bagay ak ya ci yakko ku toppatul yalla na toppi waayam maalu ko dal bu mu ko xul fulaayam yalla na buur yalla mu dal mu selen ko da mu sun tey bu jafalen bi jaay qadim wa rasulullah salaam wa sallama bilan jaay bi jaay qadim wa rasulullah salaam wa sallama bilan jaay
1: alhamdulillah